حلو كده افتكرنا شويه بتوع زمان كده. ايه والله في حاجات كتير بقى لي 20 سنه واكتر. فكانت كنت انا اخر الحان كده قبل ما